الحمد لله كتب لنا صلى الله محمد ان قال فوق باركادا او يا اسلام فان بك سبل ان بك abi corado em campo ambena sabali não te corado em campo bi ambeca sabali ya parzar moza kutu kilenta bo kilenta se fen bama no de fo bo kilenta se capeleta na cara fila de sabali como se na nota o lambal mo anga sabali Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.